قابل ادب قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والے آپ جی سودہ رائے راج صاحب جی دیوانگی حاجنا لی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سماج سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح جباب گجبج کی بخشو ناچی سیوکان کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں پاگاں والے آپ جی روز مرہ کے جیون کے پچھوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم کے پچھوں گرو گھر نے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو ستکار کے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہیں جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی پچھو چاہے بہت ہی گنتی پچھو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہیں رنی ہیں داس پہلا شبد راگمال کا اس دے آپ جی دے پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبدیاں پنکتیاں ہیں سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح وچ بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ واہ